Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah, niscaya berpalinglah dia dan menjauhkan diri dari mentaati Allah. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.

Katakanlah kepada orang-orang musyrik itu, wahai Muhammad, jikalau ada sesembahan-sesembahan lain di samping Allah, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya sesembahan-sesembahan itu akan mencari jalan untuk mengalahkan Rabb yang mempunyai arsy.